0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sve vrste goriva jeftinije od ponoći. Vlada vratila punu akcizu na dizel. Kakva akcizna politika vlade? Kada gorivo treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao Adnan Striković iz Evropskog saveza. Velika policijska akcija u Podgorici, privedeno više od 50 stranih državljana, ispituju se moguće online prevare. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva jeftinije su od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, Euro Super 95, Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Funkcioner Evropskog saveza Adnan Striković kritikovao je akciznu politiku vlade. Kakva akcizna politika vlade kada gorivo treba da poskupi 17 centi, oni se pobrinu da poskupi 14 centi. A kada treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao je Striković. Smatra da ovim potezom vlada pokazuje nebrigu za građane. Ali u redu, to je dobro za državu. Koga još briga za građane, kazao je Striković. U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, mahom se radi o ukrajinskim državljanima, nezvanično saznaje Pobjeda. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama, dio zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prirodu aktivnosti kojima su se bavili.
0: Sport.
1: Fudbalski klub Sutjeska ostao je bez predsjednika. Ostavku je podnio Miomir Bakrač, koji je istakao da odluku nije donio preko noći.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu, uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sve vrste goriva jeftinija od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Milanik

0: Marketing L Radija.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sve vrste goriva jeftinija od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi, jer im je na raspolaganju preko

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sve vrste goriva jeftinija od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je Pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 20.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106,2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Pratitelj vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Kada srce kaže

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: Alerte, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim

0: oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.